Достарыке, учурла карайбыз. Кайсар айладыбыз. Көптөн көп рахмат. Учурланы, гүлләрне яллап сез тапшырып алдык. Ылгармалым. Банко шаң балы ванзы си, жибар е кешулы жүмбей шабарла. Зай хуйгады лушан, йоуни пейбан, йоу 1074 пейбанды. Өзінің кейені кәшілік тәкіраланы ақырлаштырып, үй қайт маңғалықы, үй қайт жолы да, яны 174-ні өзге әмір ақылғалығыны білдіріп шырланы елапты көптен көп рахмет ұлғарым алым. Азыр қымыш вақтыңыз, әйін вақытта бізге білімләні беріш үшін жапа татқан, жапа чәккен шу ұстаз оқытқышыларымызды әсләттіңіз. Барлық мұшы есіл сүбәт, жапа кәш оқытқышыларының кетенінің саламет, İşlerinin utuqluq ailesinin xatırcam küllerinin xoşal xuran bilişini cengi onumuzda ümit qilimiz. Rahmet malım. Onun başqa çöntiyan alıcımız, ha? Yaxşım sizdir rahmet sizge. Baya koygan naqşıqa mən bay amıraq idim rahmet sizge. Qızıl gül arası da açım mən de gülmə. Bizim amıraq kötün köp rahmet, ha? Kalim kandasımız örkeşcan, kündüzdü mü sizge bək uçarı bərgin kökkütü de oğadı? Vay rahmet, kündüzü programla açıqış pırstım mı okula, ha? Rahmet. Onun başqa Abdoğan hocamız. Naqş talab qıbsız qını vaqt yer bəs orlaşdırıb verəli. Rahmat ha sizə. Yekan Bahar Gül hocamız yaxşımı yaxşımı yaxşıdınız mərkəzcan. Bu gün naqşlar bir-birdən sər xil bopdu. Bək yaxtırıb alındıq deyib gül çaylanını yollabsız. Yekandan Bahar Gül adamız köpdən köp rahmat sizə. Sən Bahar Gül hocamız güllərini yollabsız sizə rahmat. Ümid inimiz sizin qızğın qarşılımız. Sən və şin kolapayo da fikirlərini yollabdı rahmat. Armanım sizin qızğın qarşılımız.